0: samo jedin život. Ne je dostatečen.
1: Sada žive jeste iz pesente.
0: No, no samo jedin život. Ne je dostatečen.
2: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.